0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

kad je stari uparkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urnašice. Stari otišao u granap, po još logistike.

sa rupama, a evo i njizi dva u tutama iz BMW-a, urla cajka na mukama, krećem doma u običajnim rutama, mularija riga po zidićima i klupama, Vita raznosi kese od keruma, od alkohola nema boljeg seruma. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i prezira, u dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čujem udisanje i plać beba koje

0: sanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.
0: Grad spava, čuje budisanje
1: i plač beba koje traže sisanje.
0: Sniva, pun straha i prezira,
1: u dubokom snu, dobro anestezira.

anesteziran. Grad spava, čuje budisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i presira. U dubokom snu, dobro anesteziran. Grad spava, čuje budisanje i plać beba koje traže sisanje. Sniva, pun straha i presira. U dubokom snu, dobro anesteziran.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

adihivam tonu. Nisam znao da će mi žena kopati po telefonu. Sršla mi je svijet, vidjela je iz aviona da Marko nogmet nije on, nego ona. A moja Marko nogmet troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao nov. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend. Sve od Ramonca do Nirvane u podrumu moje mame.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

jedna od onih pjesama koje upališ na sluše i lagano i s ovim smetnjama ako jedna možda nekome šteka, a valjda se više neće ponavljati tehnički problemi. Bežične slušalice postale su nam dio svakodnevice, koristimo ih u autu, na poslu, u teretani, a neke s njima čak i zaspu. Ali problem nije u tome što su slušalice bežične, nego u tome koliko glasno i koliko dugo slušamo glazbu. Dugotrajna izloženost jakoj buci može trajno oštetiti sluha, a povećava se i rizik od tinitusa, odnosno neugodnog zujanja i šumova u ušima. Zato se preporučuje jednostavno pravilo, glasnoću držati do oko 60%, znači nek ne ide na maksimum, i ne slušate glazbu dulje od 60 minuta u kontinuitetu uz pauze za odmor u tišini. Znači, slušalice ne moramo izbaciti iz života, ali je dovoljno smanjiti glasnoću, skratiti vrijeme slušanja i dati ušima predaha, jer dobar sluh vrijedi puno više od još jedne pjesme.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: Radio Show, Dallas Special Network. Weekly Radio Show.
1: A gdje ti došao?
2: U trgovini sam se zadržao, a i ušu mi.
1: Šta ušu?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj o kojem se priča.

0: su da ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljud pas nema, šta?
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čeće uboču.
3: Daj šam.
4: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, nebaj.

0: Special Network.
1: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
0: Weekly Radio Show.
1: Okay.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odma biti prizna sve.

traži put u kasni sad. Svatih koje kad ime je rekla, oprosti nisam ti prepoznao glas. Veli mi, davno sam znala, mi smo na staklu tek topli dah. Nemam još puno